0: ルート設定完了。戦艦降下します。
1: 迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメダメ。
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: うん、これは想定外ですね。
5: また神に
6: 漆黒の中に刻まれる罪。
1: 準備。
6: さて、やろう。
3: 凝固部
0: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。

0: Achoo.
1: Refresh your day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
2: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Bin na. Cross to
3: you. ようこそ、アベムジカのマスカレードへ。新作リズムゲーム、バンドリ、アワーノーツ、事前登録受付中。
4: V ケア들어보셨나요
5: V ライナル위해내가바꾼건딱하나。トイサーデイニアル。
6: Mira drinking water. Fresh, cool,

0: 新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。
1: ルート設定完了。戦艦降下します。
2: 迅速に接近中。モンスターです。
3: 汚染度が高すぎません。
2: ダメダメ。
4: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
5: うん、これは想定外ですね。
6: また三人
7: 漆黒の中に刻まれる
2: 準備。
7: さて、やろう。
4: 今日は克服。
6: 散りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
8: ヘチュン。ヘチュン。ヘチュン。ヘチュン。